0: ka ma po waji nonu agbe bi de ma wo do ma po chi ma po waji apele no nyelo
1: apele no ye
0: apele jonyelo
1: apele no ye
0: apele no ye.